0: اخذ كف تورنس
1: ترمش كف ردو سايو وغيره يعني ما شو انسان عضو بلنير ما شو فما كان فما كان يقول لهم خندا جات خندا ماي غاز شنو سجلات اشر تجي الناس يوك اشر تجي الناس يوك
0: بولو ماقول شو يف تورنس
2: لا برجت تجيل تري
0: اه
2: جنبريل تري كان كوين
0: بلنا اوه كما قبط كيتر
2: حاضر من نقشلو دون قرمي يوتر بارك توتنا
0: كوين ماقول رحمت ازال
1: بریزیت تو چه دلیلی شده یه من امروز ماه پیش نیست روان کرده و شرجنه آدم سر سرنا آدم روان.
0: بولد ماکل رحمت نورتای.
1: شرجنه کد اخوال ما بیاکش ما گوشیدن یول فشوری 13 باشلام شد که یولا روان هوا یاکشی نه دیجی هوا.
0: بولد ماکل. اند ما مولیگرن که تلفن نمبر رو سرگان داشتیم 13 باشلام 9 75 75 چمو 13 59 75 75 اندون پسلنیک رامنو تاپام میدم رام ایشیملیگی آشم دا قارسنز بهرام نان سویر تشریلگی انداشتا بر ایشیملیگو پسل رام ایشیملیگی دم کرنگا یا تالا بازارلار دبا بولد ماقل رحمت قدرلیک آنوشلا پروگراممزن آخرلاشترمز پروگرام ریاستچیسی هوشورجان خزر نوبتچی محرر رامیلی ابلمیت خیر خوش

0: تولون آی بی پایان آسمانگا کترلگن شو دملرده جنبولش شتلقه تولغان آی لرده کی چراغ نورلری هم میارده چخندی جونچو بایرمده کی شو قزغن دملا ایگ قایتش یولده کی آپتموبللا آرسگا بر آیلیکشلری جنبولگانده کی تبسملاغ مجسملنگن کبچلیک جنبولدگان بو گزل پیتلرده هم میلنن سپرلری تینچ آمالقه تولغسی تولون آینن ایلخ نوری هم میارنی یورت مخته. بر 174 قطمه سنت رادیوسی جنبولو سپرانلاغا هم را بولوب اشلرانلانن اونشلق بولوشنی کلرانلانن تینیچ امان اتشنی امید قلودو.
1: شنشرب مانل منصوب امز. پتون کلکتبقه منصوب.